0: Rundang-rundang bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.
2: My card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan dibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kopan dedangai inisiatif kopan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang terakses. Ensan ban bege amun MyCard bitrat kam nyak kulit terakses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat. Rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

Untuk meteko abar atau tilau selan bencana Tak Tungan B, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

dan lebih. Kuleno maklumat bau tak natma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri, kok pan sentioso berjogo-jogo, tak kawasan tungan bitemban.

Kata-kata kawir na sinding man tadi semihaji juhiman cincin emas pina sulung isa sinding pina kianu hadi tapi nai kiti am nagi isa di tinundi baja-baja man tadranau kalan sanandat analihis na korongau sinding man tadi semihaji di tinundi cincin emas pina sulung batam nai kawir hara iti kapailan am iti na pengaman tadi tapi nai liwo kundo kadaw diti iti makamah anak negeri Pinampang nuridi papahara diti ababayan akon ka ababayan nga iti makamah anak negeri Pinampang dit Manaw Panaw untuk datadaw dot swab ko pada mwalu nagi swab di no ko pada masiam dotulan at kasiam diti nga hiloid kampung pagansakan inobong kaditi jadi kamayon dot kumado kayo dit haro dati kamayon dot urusan kapihon nuridi kahampit ditikut tanak pogun nga milo mongoyid kampung pagansakan inobong untuk dot swab kepada malu swab dino kepada masiam dot tulan dot kesiam ditih

Tepenek ngabi hozo di Malaysia galus nai nongo dia zu iaitan binangun ko montok dogo. Hozo tau vina pogi ongo balit pogun driver lori teko papa penau lulih di Martus Lukas. Hansan vasia pinanau di nombo nopo pakazando tadau baino. Kino tokoh.

0: aku sangki siap.
1: Kongavi inkana kozo hozo di om de baino tia muson ku bien pai hozo sikokonzo diao gahong uting ijai.

Man tadi moiji gaduh nongo di sudi odoi luo ginavo pakazai toko kumadi mungkin nongo hozo di Katrina bangad aka pokwazanku.